jaranya galo ini makayak kakang yupoyon kakang abeta kondion sampian kakang bayapanya buyan kakang kita bayi janji kakang jaman uyun menunggu-nunggu kakang eh. 6 bulan bila kakang tidak datang jangan ditunggu-tunggu. Apabila 6 bulan kakang tidak datang tentu kakang kasuran perang berhenti udah. Tentu kalah kakang mati dibunuh maling. Hingga yang mendemintu kakang takut jopong yun bayi janjian sampian.